Cat Power, Don't You Want Me. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Riley Green med My Way.